venner, hallo bror og syster, hallo igjen. Hvordan går det i dag? Går det bra med deg? Jeg ber at du har det veldig bra i Jesu Kristus navn. Kjære venner, mitt navn er Matilda Jossen. Og i dag er vår Guds ord for din sjel. Skal vi snakke om Jesus, din gode hyrde. Jesus, din gode hyrde. Halleluja. Kjære venner, bror og søster. I dag vår bibelesning skal tas fra Johannes kapittel 10, vers 11. Og salmene kapittel 23, vers 1-6. Kjære venner, la oss lese Bibelen i Johannes kapittel 10, vers 11. La oss lese hva Guds ord sier til oss. Jeg er den gode hyrden. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Og salmene kapittel 23, vers 1-6. Guds ord sier til oss. Herren er min hyrde. Jeg mangler ikke noen. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til vann der jeg finner hvile.